0: lo abms e da lo da lo me ha ga ho ito ho sa no pe nku do la me na no kan ji we e wa do ni so do we se o do to me nu mi
1: toro mi tole unwe mi ton e je mi si fi mi na so e so kule mi lo bodo mi do ji a so kwe do po tin lo bo nu e kon pla e na jra me do lobo ina yon kon bise yo enwe ye dere di. Edo, yon ajans de bote yon yon chela mendo desu titen kwe ba so kwe mon koton edo akpakpa. Ye dere do biba, bona yido yiyame. O, wime e ime. Lobo akoklon azo e ime jela jela do sin azo obe ko dame lo judo a sitwe yo. En, yena yiwe do azo e dere tome. Me ba ye dele yo, me do na ime de bo nwe yilodo o pediku ene yi. A fo jela jela do alo mani ku ena jela alo do ene le o soin de visage. De no jela nou kume do ene le bisese o makiyaj eno sa nou do nou kume. Bodo ongleri ene kwa ena jela fin do nou le bise kwa an. Vime e yi menbo a yon nou ene le blo de sou titengbe yo. E do mi ba tin lo bona yi do a zome do akpa mon koton sa. Hon me ba yi kadi lo bona yi ene le yo. Mi lo do na do nou yen e ren yon. Nou e me ton yon mena si hou maka men. Bona si hou yi men klonto yo. Mi do na do nou yen keka so yi raga mon koton ji. Bo kran yi mende bo yo vo flasek be yo mena yon do. Lo bo kan yi mende bo a zo ene le yon khatin yo, e kwe piyo, mi anko do kwe aton, sin nou yen, do a zo ene yon si ali kwa kakaso e kwe aton mon, nou dagbe ye, ena yon, yon ye kati timo jele, chebo nou ena yon me yito, owe ma teme teme, e mina khenwa le yon yon, o nou e yon vo yon do seve ene yon, mina rendo mende ji, kondwe ma e mido le yo, mina wuli ye ton lobo kenwa, bo kana ren mide sinon sin ye yo, mina wuli lobo zewa, ronwe lo titime do, me ren yo, mina se nou wene le bi se se do kon wazapu ye ton ji, ewe yin o plus 229-01-93-16-92-92, plus 229-01-93-16-92-92. Me hu hu alokan ene on trolo, yena soyo nou do o mitron ekado, me yiyo eko be. Bo kana foro azan kwa tongo son eleme mi de tinye na do nou me yiyo nou. E ne, hondo 01-93-16-92-92. Wan lo kane we, me reyon mina se nou me ton le dejikon. Mina tin mi do gong bakwe yo. Ye dre yo, ye gbon fi. Boro pe wanyin se do miye pondo ji o tenin pe so ye ronwa yi lo bodo asan a fotongo yen lo son eleme minde yo a ji e yi kowe ak pa kwe a tongo e yin kan yi zemen kwa dan nou kwe lo koton yo o loto foti no ken teme teme e ton le yo yi lo lo diye o

0: benevi sunu benevi yonu honton toro kuro nu weketen to paru tole ganro po eko din nuku yukwe kwa ton. Zakari aligodon dago chiga miko wa lobo na so nwe inu lobo jero tuwa meye mina so kule mi ye me ekana gwa alorun mi bo mina isi zeto yo milen awoyo kodo ponelia chabo supan. Egbe ye kon yo mina ti ma jele azan da kodo po e eyin lo bayi zero tenu yo povu eyin Africa vile e nte ka enu e mina si ko tondo asan le nkan ton wa di yo mi blo mi le do mi aso kule mi tin san re modo po so ye kon ile boyin azan a foton godo sun ile me mi le le boyin azan pataki lo po be zero tenu o me koko mi ton le ya ino sanu ye yo mi do ran sukun tondo tempon eyin baki yo mi le voyi aliton konu odo propo o mi ton le tubo kode vode fo na le bo sutanu kan iko le ko ton mi ton mi blo mi le ro kan jo mi na so le bi se so pre mi toro mi tole mi le vo kan e do ki ko esin pe lobo to do propo me bi se se ton bo mi andor mi lo ji egbe yedo ki kon we lobo do azan a fotonukun do pogo yen do aidosun ko ya fowo ko wa tonukun do pogo ile memi de yo eblo azan da horo po bo e zero tenu o vi e in Africa vile lobo kwe elome on kota e zero te lobo ro nou ke dewe wado yen projile edo na tenkon lobo sin zin zin kodo o fife nan si huyin kanje o yokpovu e in Africa vile ton huyin yedo na mon sin zin zin lobo nanu lobo kan levo do ache e nan si huzonbe nan si huno mime jie hon kota mon koton o kenu do e yede do azan egbe ton hon azan egbe ton vi dopo dopo do ache lobo nan si huu do lame nanu kanji edo ache lobo nan si huu yu we mahome modokpo e levo do ache lobo nan si huu su kanji do fie in fi lobo ede minate mi pojele bona si ho wa nu lobo nu sin sin sin mi mo na si ho yin onu bona si ho na kan je mero fi bio ina li tamedo enele bi si se ro egbe ye ran e mina fle mi pondo asan le nkoton ero dudu e tin yo e so ho ede bua do so we to beyin asan de be zero tenu yo povu le do yo povu le do nu wa we bona si ho je hun to ache eyin ye ton do we ma plon plon sin a leho hon enagbon ye kan enome lobo ya ene e sanu ire we mo koton we ena si ku yin susun kundo alopade yo eyin asan do polobo e zero te lobo no peje nu kon do apawe enele pcc lobo mi se enele yo mitno ji mi na so kure odo poropo o mitole bona go sin ali ene on ko lobo so ye kon aye yo ele blo asan da koropo lobo zire tonu o mehoko mi tore ya eno sanu ye tagbo chigan
1: ngbo zakari ali gboron la ya eno sanu e me meho mono mi tonle sin o hota ba yin tengbe juwe e me me lo yin donu we se zo atole yo ye ple do ro so e wa ye ro taji yo e ya ido son sin asan ton foton gogbe asan mo nkan ton iso do te na yan san tengbe jure we ran si ku ten po lo na onu ti me dali mo nkan ton honu me yin mo eni wa itele no wa yi ti tengbe ton lo kan si ku ti me ten e me meho mono mi tonle e ran e na no e nu wa mo nkan ton dali yo mina tuno meji ebiyo lo meji meho do venanda lo pade a lo pade a lidi a lidi nu enele yo eyin de o lobo yin la bo mera ho shista laveni o boko eyin odoporo yi me mele lo no gbichara pa mo nkan ton hwe lo kayin opeto buran ero tuto ma kosmo to ran ma lo nde me o fodel action sin enu o era mi mo jeme nen mo nkan ton kan ti gbon ro yi me mele yi me ho mo no mi ton le sin a hwio etin pon lo doha
2: mais le po eno a je candele me bo eno cambio mais o ete ka blo ni eno wa ndi yo po vudo to mi ton me mi de ma ko plon we ma gandido nu eno wa me ho do podi be sin ne wo bi no person lo ke e je bubuji bo ego sin ko be ti on ye tun re nu yin bo a bo e ton lo ka tire vo bo do mi do fi mi ton ba po won e mo yo po gure o e ranu do gbe ni do e yin wa nu bi pe bi le e do gbe to nu bi yo po gure o me de mo ko won na do gbe de ase to ni e wa bo ma o ni ma o kwea yena yena blo fendit populaire bon atomio même encore bon mi amoro que do bene mi ton meon nous keke de bon et do jigeru yoto bon mele e ko wa so de bo moro ah nous le eno aje donc nous bien en azia nous e robi moro me ko wo biwe do nous ko kwiji kwiji enera gegede ben yi do de anofia wa so de o yaya ni a imene di bo menize wa blo keka bo ko yo wo azo de letin bon aya o ton gbe to yi a imene bo messi wa yin bo kulo we ma me keka o ni a wa yin me ko azon de letin bon aton gbe to yi donc azo de wa do gbe to me on ene le bien nos bon ni esuo e no aje azon fin fin de le jeji bo ganton me on nous dagbe do po de messi wa o e ben dominique pe nous même encore ton le mini gualo ni e
1: mira kwino kun gbeto buru mo nkan ton le lo gwa lo nu ye mira kho e to so gbe ne ji lo kale di do do men ji tan tan tan nu ti mo yo eni gbe wa se do a kho so bo ndo era so ti to me do do te na si khute kon lo no khen so no me kho mo nkan ton bo nu pe me wi mo nkan ton ni ma so kho yo mira kho juste la venue boko e ro ko mi ni se gbe ton
2: apenu kun me kho me yin me ji to to le wo dagbe na tin we bo me amateru ya misa eno do loi de la nature ta bi gbesu ni mi de mi mo pe to me kho e wa so pon bo sa kwe pon bo e wa yin do de wa po yin ho di me do eso si zan kwe a do eso si wa nle a gbesi ni u bo e na ro ku gbesi we o ni to de ro mo bo me kho le ro ku ve o to ni won si nu ko do ni me kho le don si yin ke ka mo pon me le bi mo do aw ya yin ti do to e lo me o ni no a isisi mo do ne o je vous assure e na jero to do ete o ejia e me enu akosu pe kedo enu wa so ni tumu gwa lo nto meto ha me yi me nisi o e gwa lo nto yi parce que e wa ni bon mon zombo e no charge nu akosu wa but in e ka je gbadan di we do pension a do ye ma wa so akosu pe di e we zombo ina juedo bo e ma do ni wa bo fi le de suma do mo e bo na pe nu ku tu to a ina juedo kaka bo ina kwa e nyo mo donc e we zombo nu e mi do na blo je nu kon famille e we mi do na do ko na ta mere ni ma ko kere o fo ju e na wa ko e ni pe nu ku me ko
1: ele te kon lo pe nu ku me ko wa chu bondo benji akori re bone na duwa ni duwa mera ko eto so pe energy mi kasi yo mi ma so lo do wa to mento kuna osakari aliboro
0: mina go sin apa hwe mo ko ton lo bona wa we ma pon pon sin aliji ba don mi pon lo ji o tin pon eyin o ba ki e mina te mi projele azo me hwe e yo do lycée technique d'amitié sino beninois bedo akasa to ton yo e hunu sin yu wa ene onu kasa to ro to pon la eyin apome kalaviton yo finewe ye hunu sin eyin o baki huya fowo oko aton nokun do pogode nu wa mo koton sin demeon ye me eyin tonukun le to pon kan mi ton le ye wa nu wa mo koton sin o deme moropo ye me edo alide alide nu do wi ma ponpon sin ali hoyo ye bisese hun yede do krome lo boyin kanu o baki mo koton do wi ma home eneon lo bo hun eji kanoi le bi sese na si ho je hun gbe lo bona si ho in kan gbe je to bo nu kun ye na si ho in tintin to na jina eyin na jina lo bro nu kun pe to kan ho to gbasa e no don do ma pon pon ko do li si metan to ba nu nu sin a pa hwe e de su lo mo e kon nu wa e na sin to me han na jina se dami o medegan fegla o medegan fagla mi so ke mi e yi ho lo bo titi me po no jere e na to pe nu kan e kan lobo kwe azado azo kwe dako e no don do baki kwe nwe do tito me teme teme e zero te lobo anu le bi se se do iye lienkbe lienkbe do fi a lisi a kasa to tonde suwa e mroji nu le bi se se e do iye lienkbe lienkbe lobo vile de su lo mo e do nino me dagbe me bo ni wale bi se se kale po bedo o gantan tome lobo e che kumbo lobo che kangbe nwe mi kaso nu kwe mito do mona yo wedo inye kwa jire we ma plon plon akpa kwe eyin o seri se yo yesu po de su titen gbe lo bojo na yi o tin pon eno podo o ye me ero we ma pon we do nu kwiti kwiti pan sin alinu enile yo do yesu po de su titen gbe lo apa kwe eno lo bo eyin nu lo bo eso nu kun ton so do o mona mina levo tim lo nu wa mo ko ton sin o demeon o mirajo o rafael a koteyon podo o krema o kuchade pan ye de resu lo mo ye no zonu nu wa enewan e de to su puji pon jire nu e kun pla aina jayi o yo po vule ton do yi ton po yi wa ton pa po sin ali huyo e so tito me on de kon digwi digwi lobo nou de bokon na a do huru nou vile o mesi ledo akpa kwe ene lobo le bise se yo ebe bro ye lisi lisi bo mise ene le yo mitno toro mitole milo konsi wido o sisi wo bo baki do po sin ali nou e jen mi ale vono lobo yi kaka o kufo sin to pon me ton bro mi projile ye lo eyin kanu nu iwa ene on do so ye ranye lobo dile gan e gan lobo kwe azado wi ma plon plon do kufo ton emra ko kapo zenayon e dokmo yo le bisisi yo ebe lobo je hongbe o lisin lisin le e dokmo e nu iwa mon koton sin o dome on me yin o topon gan kufo ton emra ko rufino dalmeda e de sulomon e gonto tome an
3: Merci. Nous prometteurs pour do mais à cause de yibo et non tant qu'on le comme la toyo il va soit ton yana dibu wa don wa yo comme blood ero aso urufia mi moro mi bele bido kame bo filere suo o khame ngoleo view e jema wa me pole bi e wa bo mo mi fi ngoleo ne bo le biro yi we nisi nisi moro file wo do me jire ero jire ro fine jire yo ka go sin we plan ro o puyo me yo be si ton le plan e yo ni te de ni le e bro gratuito lo fi un fileo e con le pere e sono ton un modo po quella lo meni yo e na pe bragba bragba yi bragba ya ten kon bo ru regina yi ton o nwe ba ne ne bon kala zero yewe ba do mi moro e to kon gan e na won ka bo to kon meto na wa nu kon e no ba un me na ka e bo ni fi mi ton le yo e na rezultat le yo yi ni run kon gere gere e na ni monaze fito fino le su monaze me se to le su bo kala ze to kon gan yo le su pere
0: ene hun kufu e mi ndidu fine le bo to pon kan ku foton mi na ko rufino dalmeda gbetone mi lo si serin do kainu o tenpon o bakiton do soye kwaye mi atin mo jere nu le ebe bi se se do brente kun pon fi bo soye ka do na ko tin bo do asan ka gbeyen yo e na le fo wa vivonu mi te mi do toji le bo nu ko de vole a je do apa ko ton je yan mi a le fo so kure do propo o mi ton le mi na go sin o ba ki yo de su sin a le ho ba do mi pon do ji ye me e yin ton pe vu chon choja lo bo ro to pon la e yin ko bli ton me le yo ye dere tiyon ye do nu yen de su ti ten gbe do e kon pla a zo na mo e ti to me e lo do program mo a zo li yo so ru te yo ye dere le vo do nu yen de ji din ta un nu yen ti mi pro jile nu yi wa da ho we e ziru te lo bo na nu yen ye me eyin ton pe vu jonjoja loboro to pon la eyin ko bli ton yi ni wa eneon ye me eyin kan loboro tito me e yodo unité locale pour l'emploi loboro o to pon la meyo ye we so ni wa eneon so rote podo ye me eyin facilitateur en emploi pon lobo lilion kwade yen projele edo na ten pon lobo azonamo ton pe vule na si hu je ide su si yo e na si hu yinu lobo na o kan je uye hun ye so ni wa ene so rite lobo kan yin na ton ye me edo ali mon koton hu le yo gege gege ye ton le yo e wa ali ene onji hon mi ate mi projile ate yin o ton pe vu lobo do o kun de we ma hon bo abi amate do atito me on le de lobo a ko dron do jen lobo ko do yin koto ima me jen yon anayin azo montobo o nukon yo ena si huin o titu eto ele a to so boji mera ho o modes o sam o bogu lewa do so boji do kwe e na si huin di do bo na si hu du do numon koton ji e le de konda ye ele vo wa so de upe le lobo ele inu lobo yon kon de su titen biro akpa kwe ene hon ye me e yin me lobo wa ni wa ene sin te me le yo e le vo da ton pe vu chonjo jale do ye ni ya o bo do yin ko yi ton wima me bo na si hudu no mon koton sin o le bo nou kon yo na si hutinu do polo po yitona do azo mi mon sin a li kuro benente yu kung pan ji fi bo ene le di jen minano bo na su ta nou ekbe ton lobo mwen mi ton e jemi si file yo minaso yi so ukule mi mina ti mi ajili aso pe do potin lobo ye tele do bibado yame me na si huno hun kunkun sin alinunu ye tele yo ye do odopo bawe hun mei ba ikade yo edo ando o hun kunwema e in kategori B yo ewe edo nando lobo ewe biyo e kando kwedo propo aton sin nuye lo e kongpala hun kunkunwe sin aliko me mon koton ewe biyo edo nando kwe kpan be ka supporti yando kwe kpan ton le dogbon edene hun kunwema kategori B to yo ana renwa lobo kana wuli ye meredo kesi wema to yo ana levo wuli wa e kado me ba ide tinye yo me ona si kudo akpakpa sin kao me on nun dagbo ye enayin desu titengbe on me mon koton akpon timbo nun amoroji mi sokbe lobo nun asodie wa nun emye jen hon tenkon lobo tso nwenele mbiyo tin le yo zebi sisebo ziwa kudo nwe keten tokpa ton fi elin din yon asan kpanko a ito sun kwe afo oko aton nun kundo pogo ele men mide yo enan dwe nun eyin o meyi yo enun lobo ene yon eyin bu Boro o wiwaye, toro mi tole, mi kudo o toro me, lobo kudo aichia jiyon. Ekbe ton, esoro mona kuwea, milen awoyo, ewedo o monjiton, milen awoyo, wedo monjiton bo kho safiyo, Zakari Alibonon, podo dagbo chikankwo, mi so ekbe ton so kule, mi pone li achabo suwa, ewe so nonu kuntor bo do kpon lebi, se se na, mela kho frank akbe inu, e si ansame on lebi, se kachin chan bo, mi yando bima seten sin, Kuro nuwe kete ntokpa ton jiyo. Nuwa mitonle yo ekuro iye.

0: Asome ge, asome tanta, asome on fidonai, le bonasi huin me, bonasi hu sokbira nukon, abi nukon ewe, o peodi, asome pakwe na no emide. Bo chobun mikrai, asome pakwe yo, so ye huaye yo papito, e yin asan da hurukbo, le bo e zero tenu o menhole, ponu enalevo meho sin teme lo bona ton zali abi tagba tonu meho eduna ton kwa lo bona lisa ha so ye kwa ye o eyan san da ho mo ko tun ba iserote
1: mo we zakari egbe o me bi o eze aza foton sunzan izen ton to khoro khoro ko me o ene eze aza ene rote lo enino to kon o mele logbo me bi nu tagba iran to nu me khole asai no abi mai mai mo
0: do o me khote me matun
1: me khote me matun e ko do bon e ye ko yin me kho ko fo ko fo donc ni garage donc bon e no do no ne le bi do e donc me ze asai ne do te bon e do no lo kho nu mele do a me de de su o eya o je so ne ndo ma won na mi
0: jido
1: mi na wa yin me horu so me pigbo ton ka ka rote o e to do ara tun tem tem ton ton me ni
0: mo e
1: mo e donc we yin so sin azan de wa yi
0: e we yin so sin azan e wa yi bo peta mi te ton e in fraternite papito mamita e o vlafo mi ka so nu yi wa de do te ro azan ne wo
1: azan le le da yi o mi no blonde pro no do horo gbe o do a e ni tun me ho sin temeni un me ho e kwe lo meton e jedo kwe nu e vile be bak
0: nungbo e do so ye kwa ye ewe vile je tenpon
1: bak yin wele blo e lendi teni bi
0: ele yan so asan bi
1: ena ve upere ena ve upere bo mele na do
0: jangodomi
1: e zombo do mene do po me won e gbe vi mi tan do po yin vodel ong vodel e de de sudo do sans ne me won eminent blonde nu de no do me ho le zun wa liji e no do me le zun wa liji ene o e do mi na gbe
0: pe wa lo ene
1: pe wa lo ene donc e do ndo ko ali ro poji
0: po
1: mi ro ma mi an po wono po wona blo ene do saturday gbede jawe
0: on si gbe jawe we nu wa ene le na de bo mi na si hule vo so me hule so do acho bo le de mi de hre alo pa fo ina chenu mi kaka o papito bo mi na wa apakwe e lo ba dopo no ji moro ji fi mi tan e do tenpon e yin ba ki o yo li le mi dopo ti yo inu wi wa ne le bi ko e ko kunun sinu lo be nte kunpan ji fi sin o so ye ran aye moro ji mi na bi yo tara gbenu do propo fi e ne le tan do mali mali metian e ton ta o kon to gbo da ko yin kun ja la votan yo ina hun bukan le vodo fito podo fino po do asanvi aton e do le metian asori le bo yeton papito
1: mo e no e mi jwan do dion vile koro hosa din koro azowa we
0: ganji
1: donc meji to le e mi jwan do kona pede e ni mando e mi ko blo azan we do asan tan ji abi azin neji onu ko fo egbe porote
0: egbe porote
1: de eko blo wa sin so ka je egbe ne enevo ile ma le kan en bi o yedo energy o eni ma jo bo wi le o ino eni continue bo wi nu yiwe e wa padan dion ma blo pede e te andu abi ndiwe ko prepare do fune mo ko somton lende de na du nu bon gaime na yi bona la yi do mlayi ne de ama blonu ne ama dunu pede abi adamlo ene afon ite onu alekun de kuo ma blonu ne bo e fi fon so ena glo nende donc ene le bi ena lo ki kun kun nu yewe so aye na ho so a de en ai point a gan me na do na fon bona sonu bona blo no enele bi ni ma jodo ma do a mi ko blo azan we a ete kre ni azan ton ton e ma do mo e ala me na no gan yi ton en le do a pa na pon we ntori e no aya bo fi na no e ko pon we kakaka je ba ene me ne bo ka ye za me o e za me o e ron de bon je we ma le fun ji ndende
0: mhm ta ka me e wa so ze wa bi o hun mi o
1: mhm no ke ne le bi o
0: fi to po fi na po do na cho fi e ton
1: cho fi e ton
0: mhm e na chenu mi kaka papito hun dile mi do pon tin e o kan iko le ko ton me won fi to po do fi na po e we mi na do ho su su ki ki na do fi le tin o kan iko le ko ton me won e ko ro sa o papito me mo zo e ko wa ka bo kan ko le ko ton me ti on e ro fi fonu yen ti ya ka bo vile ka ko iwe ma ko me ka bo ko ba ki do ti e o vito na le fo ko ro wezun kan do vito ku do a
1: na le kan wezun din we wezun on ta won le bene me mai mo a àwọn ni ma di kẹ tagba ọ̀nà anyi fọ̀nù tagba ọ̀nà ni ma anyi fọ̀nù wa ẹ̀zọ́n bọ̀ yẹn alẹ́ gbẹ kpọ̀ wẹ̀sùn kàmbọ̀n alẹ́ ló fi lẹ́ kutọ̀ ẹ̀yìn lọ alọ àfi ẹ̀mí tán kò jẹ kúrò èjì bọ̀ alọ bọ̀ ẹ̀mí di alọ sí mẹ nùyẹn máa ti hàn ẹ̀nà ìpọ̀n tán àbí fie ma je do eni yi ena yi fie ne bo na do nu amiro ene we mi na pon o eno do kan van e bo na do nu ene ene ka do o ene ma do se menu we
0: a bi ene yi khu do to me mi ne ton
1: bo ando ene le blo donc fitol vilon do do na pon a nu e lo gbion a e ka je do bi je ni ikun mo ko ton a e pon gbion a an si o mo a so wa po noe ti wona pon ene po a so noe ba mi de o e pon kaka o eni mo a so wa
0: eni mo a so
1: e mo a so wa o ha e ndo ro gona de we e do no bo na blo nu me ji to le o
0: e na blo
1: e re suna ka do e mi na fo me fo aye mi tan mi a blo nu ene ene le o donc dinwe iko no ro
0: wezon kan do file gudo e o kan ko ile me file ka ro tinkon ye tin yo papito azo de te ka yan so e ro pataki tin gbeju nu vitopo fina po kan ko le ko ton me tin jlo fi eton e ro tinkon ye tin le ye
1: lo din am ye ma ye gbe poro no blo e
0: ganji
1: donc yigo wa ye ton ene wa ina ro pipon ga me e no mla ndo ndudu ye ton ndende ne le ya ro ene le pipon we ga me ye na yi te pon sin
0: khosa yo
1: khosa o ene le o e go ran ro ene le pipon we o ina gbo pe nu wa we ma e na he ka dan te we o convocation we o ene le bi yana ron fin ye
0: vitopo fina po si anso we
1: si anso we ni
0: o ma vitori le no mudo me iwe ma ko mi kaka bo ko ba ki an ye yo osu
1: e ko su mu go we me we de le nu o ye nu awun nu
0: ganji ganji
1: a ko se do awu de me e je o azon we go abi azan ton go abi mi na change ya wo mi adi awo bo adi adio bo se
0: a jundi to so ya wo meto e don je mo ganji
1: en bi en lo we Vitor aka kampion a no kon a mama kon a ro fini a
0: he aso tawon yan so ene o me do nupo vi ene le o do kan e hole ko ton me o ayi ton no se ho wi we mo ha e no do khesi o podo nu le bi po tintin bo ndo we ma tin po ma do ayi ton so do nu de nu de le di o ya o ayi ton ene yi won nu ta ji ye sin ho do e do do ton le yo ene on de chru so yin o khu gbe bo wisdom fo na le vo yin o pi pin to e te jeru tin pon bevie yin bpc be bloye ne yo
1: e de bloye dia
0: bpc yo e te je bo yin le su che so nu kun ti to so do imona ma u te wa nu bo o yan vi yo kwe yo gbe ton kwe ton gbe yo lindo we ma ho me dia bo nu we ko e le vo de me yo ma u le vo wa nu bo to po do no po e le vo ya o fun be ko fun san bo ko itan don e yo ele ai won nte ka yin we le bo won ti e mere do ke siwe ma ton we won chu so yin pe o ma we wa n bo khu yo gbe yo eni tin ayo e be o sun bo wa bo azi won ene o mo do e yin vi topo vi no po do tagba ton to ni abi ro ko so nu ton khe bo nu do e do e ya de a wa tin yo we ma tu ile o be bi to fili bo nu nu kun do mi mo e a khu yin pe o a se bi chara bonandido
1: andido
0: ina ponte rudo jere ede awo koyin o khono me bode chukutu so yin o kho gbasa bojo afopa do so yin kulu amebo e jo lebi do so yin tebo dinye fun dinye o ewe wa je nle se preview o e awon de
1: no ni fi e vito vi non le o nindo e ka do nindo teme ma jan ye a e ma jan ya e non pla village fin ma mo do fi led yan yo po vo e supo e ton
0: kanji kanji
1: mo bo e we back ama nendo ya pla e je fin yan bo le ko ya mo do ah me ji to mi ton e ro bo gulu no mi e me gbe e mi na wa so ah de me lo do bo gulu no mi gbo e je do mi ni wa so na mi ma wa so ah
0: me adu mu yan ro me ji to me ji no mi ton ko
1: nendo tan on permet nou yo ino play kaka je fio bono leko ma do ye ni note
0: tan tan tan o tan tan o ma mo e ku do fio
1: hen do fio fio na tun do a
0: no e do fi fe de nu to emi ton po no emi ton po e o mi kuno mo o wa lo ene o do mede le sime fi topo fi no po de le sime be ino pla fi o ren yi o no ten be de le tin o e re bo te a fo do magatin sa won no magatin o sa si sa sa kaka e je gan we me fi o ton yi e ton e pla ren yi ku gbe me le ka tin o ino o dan duru do o grasi e me bo ya no magatin o sa bodu po won e on le fo di to fi to de le ti on po to fi no de le po e no blodo fi di le me de le ka ti on e wu e ne o ka e ya e o mo do je e o mi le ko blo nu e yin mi ton yo mi le ko blo e po ti e po ro fi o si
1: e yin a fi na e mo do a me mi ton le o e ko
0: kun ke ya de nu mi
1: ke ya nu mi o yin ka e yin a vi mi ton de ho de ro tin pon yi ni le yo po vo eyin so do eyin me ko do mo bo na mo no ne a
0: o ko mi de ton we ko ba ki eno yin papa chubu no iba ki amo egbe ti o yo po wo yen yen le kere no ba ki ye we je ka bonu vi to po do vi no po e do na le bo chanko to vi le do azavi aton ele me on ele na tempon bo wedile nu azo ine o eno amumbo eno ai me kwi kwi sinu do vitopo finopo dire kan ando oyen we na blue a o huye na blue oyen we na blue a papa ando o huye na blue o mama ando o huye na blue bo e on do ye dire huye do kon yo azo ne kai me kwi kwi sinu a
1: ene nyoa lẹyìn ẹna wà ń lò fi ọjí sùtú tọ wọ ẹna blọọ nù ẹnẹ tàn àfi lẹyìn dọ a yan ẹ jẹ wè ma blò nou nè a hèn. E nè yon, nou vi nou de sou nan moun do a, to e ton a, e si ou blò a, donk hèn, e mi nan blò nou nè. Nè yon, vi chè lè yon, yon kwe zame yon, yon gen yon plai so yi.
0: Tekbe.
1: E wè, e men koutou ton, fye ye ka zero seri seri si nou e
0: eh kanji kanji
1: e non pondo azo to me se po tu ne ne bo seri asi to fitin bo yin do
0: ka fide
1: mo e blonu vite bo de ka blo mo dai nye nye no ple so yi ma wa blo ane o e blo quelques semaines avant examen dada ton dopo e kha ya khodo fi e man lindo
0: azome
1: bueno e mi na ino dada e mi ton gondo fe yo mene examen ko so e mi na ino fini bon dopo doko dada po dada to po ne ino e ko yigbe o
0: ofo ah no fini
1: bon ko e no fini gbeogbeo jija
0: yike
1: o de examen o
0: dopo kule ne me
1: jija bo yin pede ya
0: yin pede ya ete
1: yin ga oro bon n'importe comment yin na ya fine janwe
0: ah ete lu dada ton goncho mi ka le vote no mi ale vote fon sa boy don
1: bo ti waro jija bon do bon ya pas de problème
0: mi biotio me
1: biotio me do ti wuwe ko bi o ti o me den je fio mo dada ta sin aso sin hun omo dada ton sin aso de me don de ni a bon wayi bi o e ko lo bo ipon ka ka fi de vi je de o ipon fi ne bo mo e le mo o de nle ko mo wa do bon eya yan ko ngbe den wa je ku o me wa mo dada ton ara every ndon ko mu e
0: aha ifo
1: comme donc vio de suo et ton do bon
0: to emi ton de suwa
1: o to emi ton de suwa
0: ah dada emi ton pla mi wa nunpo amo em to emi ton de su do mo kale apon do je mi wa nunpo aji ene o e do na level ne apapade kanji nu jonu e
1: ne ra ru mo ele je ko me o de fu o nko le wa mo le apun e de no mo blo no ne ke ke a ka du no a mi ko bande do no bon do bo o yan
0: e fo
1: nko le
0: aso da ho ne e mo fi le no mo jile mi do kan je wo do nu e kon e mi de yo o pe to do ri ri ka e mi we e no yon hu do e o e mo do ji a nko zan ko me nko su te ton boko wa nu bi e o e po ti yan e po nu ku do po no ge e no jo fi to bo e no do ye ple ple ple
1: e gbe we no na yo e no blo ne
0: o mi na bi o fi to po fi no po po no ji e tin pon bo to ka kaka bo wa so dile papi to do pon ti o o vi o de no sunu me a e na te i pon ti a lavo a levo po ko to ton bole va kporo kan e che ga e khode e kaka e che khwenu e re su no na si khoyin e re su jito e re su ti jeto e o papito nu de timbo fongbe de timbo mi no le ai sidu ta di o vito le wenu ya o to fongbe ni ta mo e yo no ya o to fongbe ni no mi ton de le lo no a to do popo ya me vito le no ya o to be yin do jete e fi o ru examen ye le tin ye o kwe ninu e o fi ton ale po do ko me fo sin we e to yin do ke si o jin we a di e tun wa be e on so fi so tin jan mo no jire amo no jire we ma ko me pe to pa ton en so we do me a kwe cha ki na bi e en su do a so men tu e sin kwe nu e yo kwe de suno a ton me un kho ka e nu e a kwe ngbe a so men do po o ano yi pon ko sansa bono yi pon tanton kwe me len kaka non kwe nabi abi asan nabi sun nabi a yi na yi ezame on diye en a yi boma din kwe lo me a on kwe lo me onu a yi boma din a on ma a kwe bi ou papito fungbe ni o e asi to fungbe mo ko ton nu viro kan ki ro me a aye zambo ma din a hun ya o di to kre ma
1: bada bada we e yo voro yo no a regrette e ka uno lin
0: e no lin
1: e ko no lin e je do fofo yen ton do po e ko yin professeur après le ali ambassadeur bon de yin ambassadeur yo e pla viton lopo so yi e ye we fi o he accepté beaucoup de so yi to me yi o bon fi ne ko do habitude me me do
0: to o me le
1: to o me le ton yi me yin ambassadeur sin fi le bon donc e pe kun do le ne ya bon e le ko wa e le ko wa o e yi notongon ane do pofne o to modo e kun perun kun do we ma wo
0: bo plan o
1: bo e do ni le ko e mi gon bo to ton sin ne ne ni sin tan ni lo e ma blo ne ne a mi ne na mo ende ende viene te ma din ya e te we blo
0: te ka blo shay lui ko si an dani do e ma din an de ton de
1: do la ko comprimé bo fi na i be mi bo bo bo ko ko mo
0: de ka di e
1: bo ko ko mo
0: e ko si an dani do e ma din an de ton de ton e ma ka din nu bo ayo
1: e bi o ko me po mo
0: ko kere ne lo fun gbe ni o mi pon to mi ton le we no ya o sin ko me bo no do fun gbe ni o do akwe yi sayo eno na o fe yi we a we no zon bo ko gbe o no ya o ko sin
1: mi ton yo ni ma ka bi o bi wa ni
0: e de bu wa
1: a pla pla fi o wa a ma tun re mi na san san ko de wa
0: aha azo ni azo tu yi we sin dandan me we yin bo a za ko do tuton sin a ma si le san ko do tuton bo le a len ni ne be ni do jiri ako npe aso mi won ana ipon wewe sansan bo ni ipon taton padanu be blo pon ko bo ai kaka nu sun tene e ya kure suno se calculator su bo yen bo eh ando jiri a amuro jiri owe ma ho mi pe to aho su ton ro fini jo bo nze we do pe to pa ton bo nu an se we ma jin we le bi sese ni abro kaka bo ku yo foot mo exam on aruna ye ni ayi bo nu amadin akun ma wa kwe bi o iya o bo se alin po kan pa po bo di to creme benu ya o to fun gbe ni onu vile
1: de ro question we o e ka ro fi o suve ye ro kupon ro a fi o ka ro we ma se we a ro me po e ju anu te pon exam e pon tin bon ara tun ro fi o na blo nu ni e me nu ni de fi o be den den le o e kuno kupon ro a me lo tin o est-ce que caro nous qu'on peut voir aso wo
0: aso aha sin do ba ka jobi sese do ti mo asan vi lo le mi adurana vi to e bo an e apapa bo an de hedo ndo kon to e ndo ku to e yo atan vi atan le mi ti yanwe kale atan sinu me we bo singin ti du e tin taun tin lo ji o relu te ton te ton zan kwe bo wa te ton bo ho uniform bo ho nu binu e
1: le manyen we
0: manyen we me
1: we yẹn lọ yẹn mọ gbẹtọ ọdọ kọnu yìí ọ ẹ ọ yẹn lọ lọ yẹn
0: ni. yẹn lọ yẹn ni pọnpọn de wo ni èmi tẹ láti n tóró ti bẹ jẹ domi de sunu sin ọ ẹjẹrẹ apá mi tán yìí.
1: ẹnu jẹbọ mi náà sí
0: ganji
1: ẹnu lẹ ẹnẹ ọ fa mi jẹ mẹwàá ẹyin náà
0: kẹdọ ẹnu jọrọ fi kéke
1: bọ ẹnu sí. mẹdẹlẹ ro tó jí nìyẹn tún. mọtẹ ẹrọ yìnyínrọ yìí kọ
0: ẹyin tún gan iko yi lo le meun e na wa ti je vile no kiko yi asan vi atonde jin we mo lo so din on mere na je fifo jiro iye me a te do suru bonu eto yi bo a we o gbon de bu o fe do suru dire papi to mi do gbon tin e ku ye ko ji fi o ye o dandan me we yin bo asan ko de otuton eyin doji isambole alen we lo a zambon we nan de a mo kede we do huye ebio ipebo wa e ka wa yo a do tantan me boran zan a ko do tuton bo wa nu bini ne a kan zan ko bo kan le a je linle jiro eyin ko en zan yo ama na mi sinsin dagbe ahun chile bo chile bo chile yo kenken bonu fito po fino po e no do fong bo e nele yo ni ko sin o walo mito leme papito nou devo de e non le ayin tijeto yo ewe non le ayin o asuko do asiko renwe me we o nou kon mamon che men de ikbe me yo e levo de boti yon e yin tagba de eko do a yi da yi bo papa ma so do pe to nu mama we do kwen to ome a bo ero ye de le uze fa fa do ho sa o vi e ka kwen gbe tenkon examen ti no kan ko le koton me tin e yo mo chon e ye ale vo no tin mo ale vo poro ye de uze we ma poro ye de zun e abi kaka be a po nu zin do ye de le van van do fi o sin okun bo fi o na do nle bi se mo e bre ye examen a papito
1: ene nyon a ete si wo do nde bublo we o vie chaye o fio ni hwe ni pone e me wele to to na cha go do fio no e wo do fio do ya blo no ni e me wele na blo to possible na bani bo e na ro de ko no fio we
0: Dehoniwe.
1: In do ten name away then a row. In a pond of your woman row, ye de less one, and then you are.
0: Of your no come,
1: do fear no come, and then of your hand and do tame, and then I lay in link money. Was so in a while, and as you are,
0: as you are.
1: Me cousin quick bidding, where papa or mamma poko do have on hoy.
0: Boko no sin do it,
1: you go to the carried door. Abi emi le ko akwi petion ene kon we mi na le anu comme ça fi time emi na na pra pon we ma do emi na se ko ha donc e de na ro ko pe ton do e de de ene le pi non plu ne ne we mon fille est notre trouble vie fi si na i na no filo po bera no e na ro aso ka ji ha ene nyo a mi te do nde blow we da yo je tan ne me on wa lo na wo zu pe de bo mi na blow ne ne bo mi na ro non pou wè fi mi ton te ko etin pon bon ay ton ay do fi ro po bo na lo mo tin wa so ganji
0: pou ite do de bu blo ko me sin debu na te ko do fi to po fi no po tin tin da ye o ka e ko lole me tin e do na on nu bi bo le vo ku zu panu kon o fi o bo ne wa yin no ki ku po do wa ji je po be na si ku yi examen o do di nweni le do emi de yo hwi di le nu vi le o mi bi yo ame ye no ye zame o bono dinya bo vi tokpo fi non po na je ye sunji a foyon a zo ye ka yin tokpo do non po ton yo
1: e wa
0: ye chwa so do
1: ye chwa so do
0: bo a foyon ye a zo ye ton yin ne o ma wo a o e wa esun bo vi yo ra so be kuto e dinyo yi kono jodo bon level je fi o sunji mo le je fi o yanyan doji azomi ton mi ka wa
1: mi wa azomi ton a mi ka ro nukun do nu e
0: azo yi mi to ye mi wa bo ka nukun do nu jo nu e fi o sinukun me mi ko sin to mi de le bo ko gba to menu mi de le lo fi o sinukun me fi papa ko mama po ne bo fi o mo ni o ho e ti bo mi ple sori do examen bo po to ni le bi se po ti mi baraje fi o na se ku chinchan bona vote ndo nwe kambi e kun ti mwa si kuna si kon wa e wa yo mi o level je e ya hwe bro le bo mi o level je mi de hwe jiro vio sin onu kume e ni le bi yo nwe vio kpon kaka no sun na bi de bo wa na si kon tan yo mi dre ro bi se se ren pri ene o fi tokpo fi no po aso keke do mi si do de le papi to do po ni yo mi so si do ko de nu file tin ya do e ko do ho sa kan ko lo metin mi je mi ya do ko na aso keke o e do mi si papito nu de vo le vo yin o a cho bi ba o nu e file na do ren yi examen yo ine o no mi ton le kon e ko apa ko ine o de town ta ji o no mi ton e ji fi yon nu le yi e on re a cho mon ba nu fi o kaka bo a do jiri akorugbe ekwe examen an do je examen akorugbe ye de abi amisa e kwengbe botiyon eon ba cho kaka bo vio desu o nwe do bo kwengbe ezame a choi non ton ba ni be kwengbe ezame yo e desu so levo vo kanti de me a
1: e ma si ovo ne e ma si ovo ne e mo gba ton lewe na fo wa
0: aha abi nu on levo fiyen a lo pade bo e do ni o jan to
1: vivo vivo we meji to ene le mo
0: papito
1: vivo e mo e ma mo vivo a e ma si o do ene le blo ene
0: be do afopa bo afopa do ti exam we ka do eyin akoru pe mi ku ya
1: e yan no no konu mele eyin examina 33 sabiete
0: ene o itemi ka plon file abi devo tiyan inundoji o main ayi tiyan a ton ro kan wewe me bona le fo ayi do kan ton me ne on a ko ngbe san san on nu fo e ato a wa pwe me on nu fo e ato so san san on nu fo e ato so pwe me on nu fo e ato a san ton gbe san san
1: e ko do mo en do ide do ni de do mo fiore su eyin nu yen to e na gbenu ye
0: aha
1: we te nu na mo tan bona blo ne ne
0: aha but you
1: know et yi we me ko ese e na mo fi fu bona wa ku we nu ne bona wa we me bona le ko yi bona cho bona blo ne ne
0: afo yen e ko yi se mi jano ni abi e ko yi cho fe ni bo e ro te bo an se bo an blo ni le bi khesi
1: et blow na lo et ze chauffeur ni nde ne bo bon ou bien papa de so abi na mama de so do kun ton bo bo an ze de me pou te mi an montan
0: aha
1: bon an lo ene le bi blow e hwe a gogugu abi e hwe maria abi nde
0: aha
1: tan de me ye no blow no ne mi pon kan he ko na bi de je je na bi de an lo sonu an lo ene blow a ko examen kan ne bi me a fun
0: aha boze kame bi se du son na aha defune bo nwele nya
1: bo en ko tenu a ka ka tan de me a do bo do revise le bonado e me ata bu so ku ji bo do ne ne le oni
0: e ne no mi ton le me e e no ba cho ninu no vi mi ton yon le kaka bo tiyan nwe le nyan de meyo nwe do e fiyo di yo
1: ene na yin nwe ne ene na zonbo fiyo na wazo ton
0: a ho bo nwe do e fiyo le de tiyan yo ele po yin nwe e kodo wale bo non to da yi le de ya ele yin nwe yo ba yin nwe konton ba yi to bo e de sno lo le fo kanti de meya bo de ka do mama nsi to nwe lo a yo mama ka do ki tan tan tan ene an jan to bo yi examen toy no le bodu walo in le sabi vino mi in le o en tin pon lo bodu walo in le sin walo me no le jobo mi ko do fi pon kaka weyin nu die die sin apahwe o e do me on yi sans an yo o e merito ke siwe ma ton ni po do convocation ton le bi se se pa e be do apo me e ka be da apo me yo e wa le bo kwen gbe defo yo e tin do mi an tonu defo ti yon e ka jo afo e to san san bon le bi de me yo e ye so fli yan bo jo le bi se e to men bo ka son akpa mon bo ka yi e ti ame yo e yo e kan konvokasyon men ta we man to e bi yo e yo fine yo a fin do jele mi yo jo le bi se e to so yin a wo nou konton e mi to e men ti yon kan ki kote a we ka nan do e tin bo kan nou e yin bo nou jo wa yi men bon kan hotel we ka na do etin bo anaji mi na be we sun wa kwebe bo na izin we ni le anate be we sun kan ho we ni mi o de ai tu ebi sese ko go gba to bo hun tu ebi ko gba to ni o yo abe we sun ni bo wa o ete yi we bo nu a chincha yin o aso si le abi o pide me kakakaka bo na si ho le vo apanu kan nwe kan bi we bo si ho na sin kan jo sin kan
1: melena te lombo le pio cosa parce que indo we ko fie a fie no no lion eh eh we te ni an blo ne blo bon go dion lo kan de bo an do a do ne le meleni ni pon file le de bo an blo ne indo ma blo bo we jo a zona be o ne ne mele wa o e ni indo imaka blono ne a ya de weton
0: ya de weton on fito po fino po aso bisisi yo komito edi mi we do na ko alo no fimiton do apale bisisi ho bo nu kon yo ina si ku titin to bo mi na to gbe nu fito ko fino po e monu kun je nu mo koton o aso mo koton o lo bo no wa telele le yo mi a to pe ton do po po e me bi se ton do e blo jin yo e on do le ton jin we jin we papito le po ko le mi na ko na fla fuwa
1: le mi na go na ko do ne ne o pe de dai no ne no ma o blo o file e yi bo dio de po o yin universite ton donc e me ji to le e ni ma jo e to e ni kun a no e lo dio e je ha fi ti e do ne ni kun mo ko tun a e je so est ce que e na blo no ne bo e na zon bo e na ro ya o mo aso o na ro no ne blo bo e ma yin lo e na le a chi ko ji no mi ro pe gbe a se mi de le ti on supo fi mi ton le ton ero elero ko ji nu mi
0: kan ji
1: bo mi ka san ko do yewu ka universite boblo le
0: boblo le bi e ma so le ayi mo wo e tin pon bo de ale nu file bo nu ye si ku ton lo ala e ku ina si ku pon nu o de bo nu kon yo ina si ku tin ye
1: e te yin pe de o ina ina ya o mo
0: e aya o mo
1: bo ran do nu ne blo
0: nu po e ko pataki yin ene mi do ede su mo ro tin mi na hu kan nu toro mi tore bo vrafo e meredo nu kan bi o de abi mede le do nu pon mede jlo ho epe ton wo mi he mi na ho 01 21 31 45 32 abi 01 21 60 41 22. Allô, do nou menou konten wakan wè?
2: Kon sa kou?
0: Gran mè.
2: Kou de ho?
0: Ho en kou nan mè?
2: Papi to.
0: Oh, mami ta, koman sa va? Mè alo gaji ya?
2: Mè to jò mè ta.
0: Jò ka kwa lwè ki nin ka. E kou de de wò yi.
2: Oh, e kou tou. Sa kou?
0: Gran mè, fi voulè de yi ya. Fi voulè de yi examen ya. Aha.
2: Emi ya o ko e papi to do di o.
0: Eh.
2: O ki to vi na dere to di dile ni ya o se pombo wa no lo do e ro ko ji ni de fi.
0: Aha.
2: E ro ko ji di lo e pombo yi be te bi di to o e ko mo fi o ko bi ro ko ji ni.
0: Aha.
2: Ko ko en ho.
0: Ko en ho.
2: Je n'en ai pas dirigé sur les deux.
0: Ah,
2: ah. Je vais dire que je n'ai pas eu de bon. Je n'ai pas eu de bon bien.
0: Ah,
2: ah. Moi, à quoi?
0: Quoi?
2: Moi, non, continue. C'est pas fini.
0: Je
2: n'ai pas eu de bon. Je n'ai pas eu de bon. Ah, ah. Je n'ai pas eu de bon. Je n'ai pas eu de bon. Je n'ai pas eu de bon.
0: Moi, mais.
2: Mola monte mo su koda du.
0: Eh ne. Eh. As aso bi asi eton ede.
2: Eh. Oye ko. O papito.
0: Mami ta.
2: Kudo shule soto.
0: Oh.
2: Samedi jedi.
0: Samedi wede.
2: Eh. O ma o kra wa to tombo. Yo me disese yo sensibilizasyon na ina wa zobe melena sibula. Na no wi bulu ni me hole.
0: Amen.
2: Me dile ka ku ti ti er pere pere bu ku ti ti ocha. O e dile no ti bo ni no ai ti dile bo. O pe ti no dale ti bo no mo ki na ti jo amlo do ti. Me dile no ti ti bo wa no lo me wa ti jan. O me dile ku ti o ni ti ti bo ni no o ko ko le lu ti po. Me ma go me lo le a we no du. Ni ti e no du lo lo du. Ta di do e do sensibilizasyon ble se ka ina ase jen.
0: Ina ase jen.
2: E jiro ma we ina ase.
0: Ma we.
2: Ma we sin kome. Ina chenu.
0: Ina chenu mi kaka grame. E isa.
2: Papito, o da bo.
0: E da bo.
2: O di samdini.
0: Be, o di samdini.
1: Alors, je vais dire non.
0: 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22. Alors, quand est le monsieur?